0: vas prije, tokom i nakon kupovine. HST Klima Centar. Ne prodajemo samo uređaje, gradimo povjerenje koje traje.
1: Ekonomsko propagandno.

9 sati i 21 minuta, nastavljamo druženje sa vama. 14. je septembarski dan, ponedjeljak je, a vaši domaćini su Farisi i Hasiba. Pregled servisnih informacija slijedi u narednim minutama.